0: Serialak puridžisi da pitpram para ki džej.
1: Lestri dip narayan bhagwan ki džej.